il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

0: servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.
1: Testing.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

Għala dak kien l-ewwel Marġ Blues fil-programm tagħna tal-lum li ndaqqalina mill-banda Santa Margherita ta' Sannat il-Marċ Xemx tal-Ulju, il-kompożitur kien George Camilleri. It-tieni Marċ ser jindaq mill-banda Lilla Dam tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marċ jismu Daniel, il-kompożitur huwa Paolo Ketkuti.

Mela dak kien il-Marġ Daniel il-kompożitur kien Paolo Ketkuti daqqet il-banda lill-Adam tar-Rabat tal-Imdina. It-tielet Marġ, Marġ ieħor mill-banda Santa Margherita ta' Sannat, la Vinċitriċe, il-kompożitur Andrew Coleiro.

Ma la dak kien il-marċ la' vinċitrice kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro da' et il-banda Santa Margherita ta' Sannat. Il-raba marċ mil-pinna muzikali ta' Luigi Bongailas, il-banda Pinton, banda San Sebastian ta' Ħal-Qormi, id-doq il-marċ California.

Mela dak kien il-Marċ California, il-kompożitur kien Luigi Bongailas daqqet is-Soċjetà fil-Armonika Pinto Banda San Sebastian taħal-Ormi il-ħames Marċ ser jindaq mill-Banda Santa Margherita ta' Sannat. Como, il-kompożitur Archibald Mizzi.

Mera dak kien il-Marċ Como, il-kompożitur kien Archibald Mizzi f'ndaqet il-banda Santa Margherita ta' Sannat. Is-6 Marċ, Salett. Il-kompożitur Vincenzo Ciappara iddoq il-banda San Gaetano tal-Ħamrun.

Mela mek fuq kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara smajna il-Marċ Salet fejn indaq mill-banda San Gaetano tal-Ħamrun. Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda Santa Margherita da Sannat din id-darba mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina il-banda Santa Margherita ddoq il-Marċ Mary Louise.

Mela dik kienet il-banda Santa Margherita ta' Sannat bil-Marċ Mary Louise, il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Aquilina. It-tmim Marċ ser jindaq għalina mill-banda Sant'Elena ta' Bilkirkara. Il-Marċ jismu Lini, il-kompożitur huwa Joseph Vella.

Mela dik kienet il-banda Sant'Elena ta' Birkirkara bil-Marċ Lini. Il-kompożitur kien Joseph Vella. Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda Santa Margherita ta' Sannat din id-darba nisimgħu id-Dragun. Il-kompożitur Ronnie Pisani

Mela dak kien il-Marċ id-Dragun, kompożizzjoni ta' Roni Pisani f'indaqet il-banda Santa Margherita ta' Sannat. Lili huwa l-isem tal-10 Marċ Blues fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta il-21 ta' Lulju. Il-kompożitur huwa Archibald Mizzi, id-doqq il-banda San George ta' ħal-Ormi.

mela emmek smajnan lil-bandan San George taħal ormi bil-Marċ Lili, il-kompozitur kien Archibald Mizzi. Wasalna f'nofs il-programm, il-ħinu għal-10. Nfakkarkom li qed intassistu għal-programm ġejja l-banda, programm ta' Marċi Briużi minn diversi banet Maltin u Awċin. Għallum it-tlieta l-21 ta' Lulju. Nfakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-ħodu fin-nofsija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Inkomplu għaddejjin nisimgħu marċ ieħor mill-banda Santa Margarita ta' Sannat il-Marċ Megalo Martire, il-kompożitur Sanigalja.

Mela dakken il-marċ Megalomartire, il-kompożitur kien Sanigalja fejn daqqet il-banda Santa Margherita ta' Sannat. It-12 il-Marċ ser jindaq mill-banda Kontu Ruġġieru tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marċ jismu 25 ta' Lulju, il-kompożitur James Chappell.

Malamek fuq kompożizzjoni ta' James Chapel, il-banda konti ruġġieru tar-raba' tal-imdina daqgħet għalina il-Marċ 25 tal-Ulju. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm, nhar il-ħadd li ġej 26 tal-Ulju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' Santa Margarita fil-parroċċa ta' Sannat. Għalhekk xieraq illi issa nkomplu l-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda billi nisimgħu innu lil Santa Margarita. Versi ta' Emmanuel Apap, mużika ta' Mikil Farrugia, li kien l-ewwel sul-mass direttur tal-banda Victory. Ikantaw Father Joe Calleja tenur flimkien mal-kor u liet Margarita, innu lil Santa Margarita.

mela mek smajna l-innul il-Santa Margherita versi ta' Emmanuel Apap, mużika ta' Mikil Farrugia, daqet il-banda Santa Margherita ta' Sannat, flimkien mal-banda kantaw Father Joe Calleja Tenur u il-kor u liet Margherita. Marċi Horbrejus. Din id-darba mill-banda Victory ta' Xara. Il-marċi jismu Marianna, il-kompożitur huwa Antoine Mercia.

dik kienet mela il-banda Victory tax-xara bil-Marċ mal-Janna, il-kompożitur kien Antoine Mercia. Innu marċja lil-Santa Margherita, Vergini u Martri. Versi ta' John Cremona u mużika ta' Vincenzo Ciappara. Flimkien mal-banda Santa Margherita ikanta il-kor u Liet Margherita.

Mela dik kienet il-banda Santa Margherita ta' Sannat flimkien mal-kor u lit Margherita bl-innumarġja lil-Santa Margherita fuq versi ta' John Cremona u mużika ta' Vincenzo Ciappara. Is-16-il Marġ Brijus fil-programm tagħna tal-lum, Ġawra tal-Karmelitani, il-kompożitur huwa Emmanuel Buġejja, id-doq il-banda Queen Victoria taż-Żurrieq.

Dak mela il-Marċ ġawra tal-Karmelitani, il-kompożitur kien Emanuel Buġeja fendaqet il-banda Queen Victoria taż-Żurrieq. Nisimgħu innu ieħor lil Santa Margarita, din id-darba Margarita Martrum, versi ta' Don George Melċieqa u mużika ta' Josef De Brincat. Flimkien mal-banda Santa Margarita ta' Sannat, ikkanta il-kor u Liet Margarita.

Mela dak kien l-innu reliġjuż Margherita Martrum, versi kienu ta' Don George Merċiqa u mużika ta' Josef de Brincat. Daqqet il-banda Santa Margherita ta' Sannat flimkien mal-kor u Liet Margherita. Marċi Horbrejus, din id-darba mill-banda Slima. Il-marċi jismu jew mistenni il-kompożitur huwa Joseph Gallia.

Mela, nagħmel daqsxejn ta' kjarifikazzjoni, ma kienx il-Marċ jum mistenni ta' Ġew Galia kif ħabbartilkom, imma kien il-Marċ tislima lil Dun Pau Vella tal-kompożitur Anton Muscat Azzopardi, daqqet il-banda Sliema. Nisimgħu innu ieħor.

mela dak l-innu Margherita Laxqatana, versi ta' Joe Mifsud, mużika ta' George Apap, flimkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, kantat Francesca Xiberras, mezzo sopran. Wasalna bekk iż-żissamija għall-aħħar innu, ħanispiċċaw innu illum lil-Santa Margherita. Nittama li Laszlo iġbidkom, nfakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu, fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiem fl-istess ħin. Jiena wkoll inkun magħkom nhar is-sibt fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħoss tat-tifkira. Din ingrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu dawk li jinstomgħu u dawk li ma jinstomgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar innu lil Santa Margherita jismu Warda Tlellex, versi huma tal-kanonku Joe Mejlaq, il-mużika ta' Monsinjur Lawrence Xiberras, flimkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, tkanta Francesca Xiberras, mezzo sopran. Saħħa il-kumplamenta l-jumit tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

ta' maestro George Abab, flimkien mal-banda Santa Margherita tkanta b'serħan fil-moħħ. L-aħħar innu l-trumpaw vella tal-kompożitur Anton Muscat Azzopardi daqqet il-banda Sliema. Kien Emmanuel Buġeja fejn daqqet il-banda Queen Victoria taż-Żurrieq. Nisimgħu innu ieħor lil Santa Margherita din id-darba Margherita Martrum, versi ta' Don George Melċieqa.

musikata maestro George Abab, flimkien mal-banda Santa Margherita tkanta Francesca Ciberras mezzo sopran. Il-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu fin-nofsija ta' fil-għodu.

versjeta ġew mifsud, mużika ta' George Apap, flimkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, kantat Francesca Xiberras, mezzo sopran. Wasalna bekk iż-żisamija għall-aħħar innu, ħanispiċċaw innu illum lil Santa Margherita, li tama li Lazlo Oġvizzjoni. Il-mużika ta' Monsignor Lawrence Xiberras, flimkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, tkanta Francesca Xiberras, mezzo sopran. Saħħa il-kumplamenta.